til alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streife benken fra i fjor, der du satt under høye trær. Vårens lys i mitt rom.

Kjære Velvet Underground og Sunday Morning, først ut som alltid i den søndag på Radio 102, og vi har en lang, lang, lang spilleliste, så det mange artister og band som skal få ordet etter hvert. Vi fyller morgenen og formiddagen med masse god musikk den første søndagen i mai, og skal snart innom litt musikk av softcell, musikk etter 80-tallet med Tainted Love etter Elena Eriksen Radulov fra Sveio her nå.

Litt ekstra energi påfyll på morgenkvisten fra Ray, Where Is My Husband, på Radio 102. Så skal vi roe den litt ned med en fin låt av Eric Clapton her nå, før du hører Lady

0: Ja, den spede start i katalogen hennes Lady Gaga og storhitten Poker Face på Radio 102.
1: Din søndag på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Vakker musikk og en legendarisk saksofon solo sender oss til slutten av 70-tallet nå, og på en måte til gata der Sherlock Holmes bor, Baker Street av Jerry Rafferty.

Islandske Of Monsters and Men og Little Talks. Mark Knopfler skal du høre fra litt senere. En av de nye låtene til Malin Kjøsvold venter i køen. Skal innom litt musikk av Rob Thomas og Sam Fisher, blant andre, eller mellom rundt neste sving. Og nå synes vi avgåret alle mann med Delillos. Musikk

Der begynner drømmelandet fra Elmelle. Marlene Kjøsvold har sluppet flere nye låter i det siste, og den nyeste som har spilt seg inn på listene her hos oss er en som heter Song in My Head, som vi skal få snart. Etter Martin Oppler her nå, og Darling Pretty.

Det nyeste til Malin Kjøsvold, som har spilt seg inn på listene våre, det hun har sluppet en del nytt i det siste, og det i forkant av albumslippet som begynner å nærme seg så smått. For i midten av mai skal vi slippe et album som heter nettopp Song in My Head, så det var titelsporet det fikk der. Vi skal videre til Matchbox 20-vokalisten, som skal få fly solo her nå, Rob Thomas og Her Diamonds.

Vi rekker litt mer musikk nå, men det ikke lenge til du skal få en oppdatering på nyhetene med Riksnytt. Det hører du klokka 9, og så skal vi fortsette musikkserveringen videre utover morgenen og formiddagen. Men nå før Riksnytt rekker vi This City av Sam Fisher snart, og nå skal han som er kjent som vokalist i The Killers få ordet. Dette fra solokatalogen hans da, Brandon Flowers.

0: Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Det er gjort funn av ueksplodert krigsmateriell fra 2. verdenskrig i Gamvik havn i Finnmark. Funnet kommer bare dager etter at Stortinget behandlet en nasjonal plan for rydding av slik type farlig materiale. Planen skal bidra til økt sikkerhet og opprydding i norske farvann. Det var to barn som fant granatene, melder NRK. Brann tok sin andre strake seier i Eliteserien da de slo Fredrikstad 3-1 i Bergen i går. Etter en heller dårlig start på sesongen har dermed bergenserne begynt å klatre på tabellen. Der ligger de på femteplass, men med to kamper mer spilt enn lagene på plassene rett over og rett under. Eliteserien fortsetter i dag med fem kamper. Martin Ødegaard var ikke på banen da Arsenal slo Fulham 3-0 i går kveld. Den norske kapteinen er imidlertid trolig klar til returkampen i semifinalen i Champions League mot Atletico Madrid tirsdag, sier trener Mikel Arteta. Arsenal leder Premier League med 6 poeng foran Manchester City, som har to kamper mindre spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

Målinger med hver enn det går. Og hvis du har lyst på ekstra mye musikk utover morgenen og formiddagen, har du definitivt kommet til rett sted. Det blir ny musikk fra Vamp om ikke så lenge. Vi stikker til Sverige en tur med Håkan Hellstrøm litt senere. Du kan drømme om sommer med Don Henley. Du skal høre fra Taylor Swift, fra Queen, fra Brandy Carlisle, blant andre. Og mange flere. Vi skal fortsette å fylle morgenen og formiddagen med masse god musikk. Med andre ord på stikket til 80-tallet en tur her nå. Husker du denne? Pat Benatar og Love is a Battlefield.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften I Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften I Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Det alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og hvis du ikke har fått med deg den nye Vamp-låten, får du sjansen her nå. De har sluppet en smakebit på et album de skal slippe I høst. Pengene eller livet. Pengene!

Den har blitt brukt i mange filmer og serier siden den ble gitt ut på nesten midten av 70-tallet. Du hørte Backman Turner, Overdrive og Taking Care of Business på Radio 102. Vi stikker til 90-tallet en tur her nå med Texas, og så skal vi til Sverige en tur snart med Håkan Hellström.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skøy, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på gjæret!
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Og før dere kan høre lokale DIA, byr vi på litt sommernostalgi med Dan Henley.

0: Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
4: Din søndag på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Nå kan du høre den store stemmen til Brandi Carlile med fine The Joke. Så skal vi innom The Life of a Showgirl, albumet som Taylor Swift slapp i fjor etterpå.

0: søndag på Radio 102. Radio
1: 102. En av Kim Wilde sine store 80-tallshitter står for tur om litt, men først den store, store, store stemmen til Freddie Mercury og resten av gjengen i Queen. Yeah.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Støre reagerer på Listhaugs taushet og sier rasisme må avvises klart av alle politiske ledere. Uttalelsene ble avslørt av TV 2, og Listhaug har ikke ville uttale seg i saken. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Sørlandsbanen er endelig åpen igjen etter at det i perioder har vært lange stenginger grunnet brannene langs sporet. Problemene har vært imellom Kongsberg og Nord-Agute og har pågått helt siden onsdag. Lørdag kveld meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannene, og dermed kan togtrafikken igjen gå som normalt på strekningen. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

Carlos Turnred og Let It Happen den første søndagen i mai, og den siste vårmånen er så smått påbegynt. Håper du har hatt en fin start på dagen. Vi fortsetter med masse god musikk utover her. Vi skal innom litt musikk av Olivia Dean snart, The Clash dukker opp, Beyoncé, Veronica Maggio, Cindy Lauper, Score er noen av de du kan høre fra hvis du har lyst til å bli med. Og nå er det Robert Palmer og UB40 som står for tur.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Den første sånn.
4: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Hvis du trenger litt ekstra energi påfyll i dag, skal du få det i musikkform her nå, signert Beyoncé, før The Clash dukker opp med Rock the Casbah.

sjekke Rock the Casbah fra The Clash I din søndag. Og her byr vi på masse musikk utover dagen. Manfred Mann's Earth Band dukker opp med en låt Bruce Springsteen har skrevet. De dukker opp snart med den, men først skal Veronica Maggio få ønske velkommen inn.

0: Steffes Pizza feirer ett år på Amandasenteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppes Pizza på Amanda.
1: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Jeg skal et par år tilbake i katalogen til Skår om litt, men først får du en perle fra Cyndi Lauper.

0: Out of My Hands.
1: Out of My Hands fra Asker. Og nå skal du få en av de historietene til R.E.M., og da skal vi til begynnelsen på 90-tallet med Losing My Religion, før vi stikker innom det nyeste albumet til Bruno Mars.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
2: Puffus Pizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1-3 mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Puffus Pizza på Amanda.
3: Din søndag på Radio 102.

Romantic, et album han slapp tidligere i år. Det den med I Just Might av Bruno Mars. Nå til en familiebedrift fra Irland. The Corrs står for tur, som skal vi rydde plass til Beatles ute på.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Du hører Ford Rekord og deres Santi Gjøran før en oppdatering på Riksnett.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkommende varslet. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økern forrige søndag nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økern var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRPs landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente Arabiske Emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

Amy Winehouse på Radio 102, og her skal vi fortsette for å fylle dagen med masse god musikk den første søndagen i mai. Og om en time hører du alle tiders låter med Egil videre utover dagen. Men vi har en del musikk vi skal rydde plass til før det. Du skal høre fra Heisekite, fra Lars, Sunnebo, Madrugada og Anne Brun. Vi skal rydde plass til litt musikk av Rue fra Svejo nå snart. Det Rutt Victoria Rømyr. Men før du hører henne, må med deg The September Wind her nå.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
2: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
3: Vi skal få boogie skoene på med Casey and the Sunshine Band her nå, før Todd the Wet Sprocket sender oss til 90-tallet.

0: Tivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag I Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film I Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn I fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Kjekt å være med. Vi byr på masse god musikk utover formiddagen her, og skal nå til noen av de som står på festivalplakaten til Bykalas, som på Rådhusplassen I Haugesund I sommer. Hei, så kjekt.

Girls Aloud og The Promise på Radio 102. Vi skal snart ta med Synnevo sin coverversjon av Hagle sin Bygda, men først ta med deg The Lars her nå og sjekke There She Goes.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: Din søndag på Radio 102.

Satser på han for rett, Bill Withers, Lovely Day på Radio 102. Videre nå til en duett som ble en stor hit for 21 år siden i år, blir det. Madrugada og Arne Brun og Lift Me.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102. Chris Olsen skal få siste ordet i din søndag, så får du masse god musikk videre i alle tiders låter med Egil, etter en oppdatering på Riksnytt.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: % av de som domfelt for seksualforbrytelser i Norge under 18 år, og 2 av 3 under 25 år. Det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økern forrige søndag, nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økern var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

God søndag til deg, og takk til Monica som er på plass igjen i morgen når det er blitt hverdag igjen. Egil overtar. Vi har noen timer foran oss med alle tiders låter fra ulike tider. Og dette var Eric Carmen og Hungry Eyes fra filmmusikken til Dirty Dancing. Vi skal ha litt lokalt fra Bristol i England. Stian Vedøy sitt band Firewood Island, så han driver sammen med kona Abby. Og så har de fått med seg sine venner i Our Atlantic. Antic Roots er en flott ny låt, Sky We Know. Den får du om litt, men først Travis og synger litt om blomster i vindueskarmen.

0: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.

en av Bowies aller beste, med Rick Wakeman på piano. Spill enda, helt ut. David Bowies Life on Mars på 102. Vi går til Bergen nå, Annie, og en veldig mye 102 spilt låt de siste årene. Dette er The Streets Where I Belong, og så skal man låt fra bandet der Jakob Dylan, sønn til Bob, spiller.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.

Det er selvfølgelig han Tobias Steen, og han skal slippe en nytt album, og så hører han da altså gratis konsert på Torgallmenningen i Bergen. Det blir det folksomt 9. mai, var det det? Men skal være der. Det er noe å få med seg, det er en lørdag det, for øvrig. Cupfinaldagen er det også, for sikkerhets skyld, der Brann er sammen med Bodeglimt eller mot Bodeglimt, så får man se. Kanskje det er litt bare åpent enn man skal tro. Nå vet jeg at Brann banker Tromsø så voldsomt. Vel, i alle fall så skal vi nå til Frankie Valli. Han har bursdag i dag, og av sin generasjon er han vel omtrent den eldste gjenlevende. For han er født den 3. mai i 1934, og det betyr at han nå er hele 92 år. Hette egentlig Francesco Steven Castelluccio, og mest kjent som frontfigur i gruppa The Four Seasons med en enorm falsett blant annet. Men allerede på 60-tallet, mens Four Seasons hadde mange hits, så hadde han også solosuksess, og ikke minst med denne, så det er spilt inn i hundrevis av versjoner, men dette er originalen. Frankie Valli, 92 år, Can't Take My Eyes Off You.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Hei alle barn og ungdommer!
2: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!

Smith & Pell fra Sverige og Hotel Walls, og før det A-ha og The Living Daylights, James Bond-tema fra 1987. Og Morten Harket, han har også gjort en versjon av den sangen vi spilte med bursdagsbarnet Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Morten Harket sin kom på midten av 90-tallet og ble brukt i filmen Coneheads, hvis noen husker den. Paul McCartney og Wings i 1973 på vårparten kom albumet Red Rose Speedway, og dette var den store balladen derfra, en sang fra Paul til Linda, som gikk nummer 1 i USA.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. Sylvi Listhaug ble i dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for to nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning i fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser i Norge under 18 år, og to av tre under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnil Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Aldeles suveren. Brian Ferry, Roxy Music fra albumet Flesh and Blood, en bestseller som var 1980 i hvert fall i England, og den låten er også brukt i filmen Affeksjonsverdig. Han har god smak og er treffsikker når han plukker låter til scener. Han Joachim Trier så har også stor musikkinteresse, og sikkert noen rådgivere av Oda. Akkurat nå til Ida H., hennes nyeste. Dette er Board Games.

0: Pøffelspizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

ha de to etter hverandre, det er jo ikke så ofte, men noe av det beste fra Haugalandet kan vi vel si Vamp, og hallo, adieu fra Godmorgensøster, og så Susanne Sundfør sammen med Røyksopp og Running to the Sea. Håper du har en fin søndag. Dette er alle tiders låter på 102 med Dolly Parton.

0: Kunsttivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

Madeleine Stensrud, vet du ditt navn, er fra Uvdal i Buskerud. Hun kommer fra i bygde til Janska til Vikedal, og før det er også Grindafjordfestivalen, men så er hun også altså på Rutsen i Vikedal i juli. Så man begynner 50. juni i Grindafjord altså. Christopher Cross fra Texas, han har bursdag i dag og har runddag også, altså 75 år, det er rundt så det holder det, og han spilte faktisk i Sentrumscene i Oslo nå i april. Og på børsdagen spiller vi den største hitten han hadde i hvert fall i Europa, og Norge gikk nummer inn på VG-lista i 1982. Her er temaet fra Arthur-filmen The Best That You Can Do, og gratulerer med dagen til Christopher Cross.

0: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

En av mine favorittvalser, han heter jo det Waltz No. 2, Elliot Smith, og et av forbildene til Arne Brun, blant annet, og han gikk bort så alt for ung. Før det, Fleetwood Mac fra Rumors albumet Stevie Nicks i front med Dreams. Vi skal til California nå, og dette er popperla som vi plukket opp for en del år siden, på slutten av 2000-tallet. Her er Melé og Built to Last.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock.

er fyk fremsland, og de trenger vel kanskje ikke fyka for å komme inn til byen og spille i Bergs bakgårdsfestival. Det skjer 5. juni. På vei mot nyheter, med et spor fra albumet Evermore, som kom på tampen av 2020. Her er Taylor Swift og Willow.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 11 sørlibanesiske byer og landsbyer er bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og 2 av 3 er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Aglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

Livet i baren, som ikke var gammel nok til å komme inn på. Så får seg slottskamper og mye liv. Eric Hutchinson og rock'n'roll fikk du der. Jeg vil følge deg en time til. Det er alle tiders låter på søndagen. Jeg må minne deg også om at i morgen og hele mai på ukedagene i din morgen hos Monica Ottomagna, så kan du vinne 2 billetter til den spesielle konserten i forbindelse med Skudnesakra Sparbank sitt 150-års jubileum. Og det skjer altså på din morgen, hver morgen mellom 7:30 og 10:00, og jeg vet ikke helt hva, om du må gjøre noe eller om det trekker, ja, du må helt sikkert gjøre et eller annet, men det skal deles ut 2 billetter som sagt, hver ukedag hos Monica og Tom Magna til den konserten, så altså er egentlig litt sånn lukket, for det handler om kunder som har blitt tanket inn, og så kan du vinne her på 102, og så er det sikkert litt andre muligheter, men det er liksom ikke vanlig billett i salg her, og det er Astrid S, så er der, og det er også, skal vi se her, Rossmann skal også være der, og Skår, så det er jo noe å få med seg, det er altså da i Kopervik jubelkonsert, jubileumkonsert om du vil, 30. mai, altså. Følg med i din morgen og vinn billetter hver dag denne måneden faktisk, som er nå er inne i, begynner i morgen. Akkurat nå, klassiker fra 1987, her er Susanne Vega.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Rascal Flatts Life is a Highway for deg som er ute og kjører bil på søndagsettermiddagen, og før det litt salt, du har vel nok det salt i såret, det som er morsomme sier det. Eva Max fikk du også der. Og da skal vi til en låt som ikke har spilt på evigheter fra Manchester, Sad Cafe, og deres egentlig eneste store hit, produsert av Eric Stewart fra TNCC, nådde nummer 3 i England høsten 1979 fra et flott album som heter Facades. Dette er Everyday Hurts.

0: ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
1: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole! Haugesund Kulturskole!
2: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Michael Kiwanuka og One More Night. Her en stor hit for tida, nytt album har ute også, Delara og Sjelen, og deretter klassisk Rolling Stones.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

rødt lys for ikerne fra Kenny Loggins tema fra filmen. Her er Adam Lambert. Han har jo frontet Queen live i en del år og slo gjennom via American Idol med denne låten. Ble hans største hit her på 102 i hvert fall. What do you want from me?

0: Barbra Streisands aller beste, synes når jeg skrev den, Lauren Nero, den sangen der, Stony End, hit for Streisand i 1971. Vi rekker et par låter til, men det er bare meg, men det er masse god musikk videre her på 102, selvfølgelig resten av søndagen og hele veien. Vi skal ha ny musikk med Harry Styles om et øyeblikk.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari

Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

American Girls og Harry Styles, og det er det han har funnet seg. Amerikanske jente, Zoe Kravitz, det er vel dotter til Lenny, vil jeg tro. Han er 32, hun er 37, og nå har de forlovet seg. Da sier jeg ha det. Kost deg videre med 102 videre på stemdagen. Monica og Magne er på plass igjen i morgen tidlig, og du kan vinne billetter til en flott konsert i Kopparvik i regi av Skuddnes Åkra Sparebank. Mer om det i morgen. Astrid S og Skår og Rossmann på scenen der for øvrig 30. mai. Spill ut med nummer 1 hit i USA fra 1984 med Daryl Hall og John Oates. Dette er Out of Touch, og kos deg videre på søndagen med 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at de Forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges Astma- og Allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
1: Peffus Pizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at de Forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig

0: siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges Astma- og Allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien I gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Lundstivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: Østhuspizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1.-3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
2: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
1: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
2: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
1: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
2: Vi ses!
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
0: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg I Bunadsøl, og dinges gull og sølv midt I Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG på plass hos Kvernland Bil I Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn I alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman I Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkraham. Kvalitet går aldri av moten.

0: Bolig tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag I Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film I Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Pøffus Pizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1-3 mai. Med aktiviteter som Leilas kjekkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Pøffus Pizza på Amanda.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien I gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Lundstivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.

0: But you're just a boy.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.